0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam, merangkap Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang mempunyai kepentingan bersama. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah bahawa negara Brunei Darussalam memberi sokongan kepada Republik Singapura selaku pengerusi ASEAN pada tahun 2027. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Tuan Yang Terutama Yeb Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tuan Yang Terutama mengadakan lawatan pengenalan ke negara Brunei Darussalam selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Oktober 2026. Lawatan tersebut merupakan kunjungan pertama Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam selaku pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Lawatan bertujuan untuk mempererat serta memperkukuh hubungan dan kerjasama sedia ada antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Singapura, termasuk menyaksikan pementeraian Memorandum Persefahaman MOU, pengiktirafan pensijilan halal dan bidang-bidang kerjasama antara Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan MUIS. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhdadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzadin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam, merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Kosyar Albizan. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Yeb Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Kadir Maidin, Ketua Eksekutif Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura, petang tadi mengadakan lawatan ke Jami Asri Hassanah Bolkiah Kiarong, mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama ialah Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Semasa lawatan tersebut, Tuan Yang Terutama dan rombongan berpeluang menyaksikan tayangan video mengenai Jami Asri Hassanah Bolkiah dan meninjau kawasan persekitaran masjid. Lawatan mencerminkan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura, khususnya dalam hal ehwal masyarakat Islam, sekaligus membuka ruang kepada kedua-dua pihak berkongsi pengalaman mengenai pengurusan masjid, program kemasyarakatan dan inisiatif pembangunan ummah. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan pagi tadi mengadakan majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Para Asia ke-5 Aichi, Nagoya, Jepun 2026. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Berakas. Bendera Negara Brunei Darussalam diserahkan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Peruka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada Awang Ali Yusri bin Abdul Ghaffur selaku Chef de Mission Kontinjen Negara ke Temasha Sukan tersebut. Bagi kejohanan kali ini, negara Brunei Darussalam diwakili oleh 5 ahli kontinjen terdiri daripada seorang atlet para badminton dan 4 orang pegawai. Majlis diselajurkan dengan penyerahan ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS bagi pencapaian kontinjen negara di Sukan Para ASEAN ke-13 Thailand 2026. Juga hadir Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Universiti Brunei Darussalam UBD menganugerahkan beasiswa perindustrian syarikat metanol Brunei Universiti Brunei Darussalam BMC UBDIS kepada pelajar terpilih. Majlis berlangsung petang tadi di Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan ILIA UBD. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Beasiswa ditandatangani oleh Profesor Dr. Haji Nur Azam bin Orang Kaya Mahabijaya Haji Osman, Timbalan Naib Chancellor UBD, dan 3 orang penerima. Beasiswa tersebut merupakan komponen utama dalam kerjasama penyelidikan yang lebih meluas antara BMC dan UBD yang menggabungkan penyelidikan akademik serta kepakaran industri bagi meneroka penyelesaian praktikal yang relevan dengan sektor hiliran. Kursus Skim Kefahaman Al-Quran Siri Kedua di Hasrat melahirkan generasi penerus yang berjati diri serta mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh. Petang tadi, kursus menutup tirainya dengan penyampaian sijil kepada para fasilitator dan peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kursus anjuran Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims disertai oleh 46 orang pegawai dan kaki tangan dari beberapa buah jabatan kerajaan. Kursus dianjurkan bagi memartabatkan kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama perundangan Islam di samping meningkatkan kesedaran umat Islam untuk memahami kandungannya dalam pelbagai aspek kehidupan. Program Kesihatan Mental Anjuran Hibiscus IP Brunei merupakan wadah penting untuk memahami penjagaan kesihatan mental dalam kehidupan universiti dan membuat persediaan untuk masa hadapan. Dianjurkan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD, acara berlangsung pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Program menampilkan pakar psikologi terkemuka yang menggalakkan para peserta untuk meneroka beban emosi individu serta kepentingan kesedaran diri, penyembuhan dan daya tahan dalam mengharungi ketidaktentuan hidup. Semua pengimport, pemborong dan peniaga termasuk penjual dalam talian diingatkan bahawa mereka bertanggungjawab untuk memastikan produk kesihatan mematuhi keperluan dan syarat-syarat yang berkaitan sebelum produk tersebut diimport, diiklankan, dibekalkan atau dipasarkan di negara ini. Peringatan itu dikeluarkan Kementerian Kesihatan setelah mendapati 29 denda kempaun berjumlah $18,000 Brunei telah dikeluarkan bagi kesalahan berkaitan produk-produk kesihatan dari bulan Januari hingga September 2026. Aktiviti penguatkuasaan tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan rutin, pemantauan pasaran, penyiasatan susulan terhadap aduan dan maklumat yang diterima daripada orang ramai serta pemantauan produk kesihatan yang diiklankan dan dijual melalui platform media sosial dalam talian. Orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa berwaspada ketika membeli produk kesihatan, khususnya melalui platform dalam talian dan media sosial. Seorang warga negara Bangladesh dikenakan kempaun $500 Brunei setelah didapati melakukan kesalahan di bawah akta kesalahan-kesalahan rampaian, iaitu membuang sampah tidak teratur. Kesalahan didapati semasa pemeriksaan bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara di kawasan Kompleks Rimba. Rajib Miah diarah membersihkan sampah dan menjelaskan denda tersebut dalam masa 7 hari. Sementara itu, sebuah syarikat dikenakan denda kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian iaitu pelupusan sisa dan pencemaran bau. Bukit Bendera Cafe yang terletak di Kompleks Kampung Petani Tutong didenda $1,000 Brunei dan dikehendaki menjelaskan kempen tersebut dalam tempoh 7 hari. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: migrasi masyarakat. Satu lagi perkembangan penting di Timur Tengah datang dari Yaman apabila kerajaan yang disokong Arab Saudi mengumumkan operasi ketenteraan untuk cuba mendapatkan semula wilayah yang dikuasai kumpulan Houthi. Reuters melaporkan bahawa kerajaan Yaman sedang merancang serangan balas terhadap Houthi yang disokong Iran, manakala Al Jazeera melaporkan bahawa pertempuran di beberapa kawasan Yaman semakin sengit. Kedudukan Yaman amat strategik kerana negara itu terletak berhampiran Bab al-Mandeb, salah satu laluan maritim utama yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan seterusnya ke Lautan Hindi. Sebarang ancaman terhadap laluan ini boleh memberi kesan besar kepada perdagangan antarabangsa. Kapal dagang mungkin terpaksa mengambil laluan lebih jauh, menyebabkan peningkatan masa perjalanan dan kos pengangkutan. Bagi negara-negara Asia, isu ini amat penting kerana sebahagian besar perdagangan antara Asia, Eropah dan Timur Tengah melalui laluan maritim tersebut. Dalam perkembangan terbaru, kerajaan Yaman menyatakan hasrat untuk mengembalikan kawalan negara terhadap wilayah yang dikuasai Houthi. Pada masa yang sama, ketegangan antara Iran, Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya menjadikan keadaan di Yaman semakin kompleks. Konflik yang berlaku tidak lagi boleh dilihat sebagai masalah dalaman Yaman semata-mata kerana ia mempunyai kaitan dengan keselamatan maritim dan perdagangan dunia. Sekiranya ketegangan terus meningkat, kesannya boleh dirasai jauh di luar Timur Tengah, termasuk melalui harga minyak, insuran kapal dan kos barangan pengguna. Beralih ke United Kingdom, politik Britain kini menyaksikan satu perkembangan yang berpotensi membuka semula perdebatan lama mengenai Brexit. Perdana Menteri Britain Andy Burnham dilaporkan menyatakan bahawa Britain pada masa akan datang mungkin mempertimbangkan untuk menyertai semula kesatuan Eropah. Reuters melaporkan bahawa kenyataan tersebut berpotensi mencetuskan semula perdebatan politik yang pernah membahagikan masyarakat Britain sejak referendum 2016. Burnham berhujah bahawa Brexit telah membawa lebih banyak kesan negatif daripada manfaat, manakala isu ekonomi dan hubungan strategik dengan Eropah menjadi antara alasan utama untuk mempertimbangkan hubungan yang lebih rapat dengan EU. Namun, langkah untuk menyertai semula EU bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan persetujuan rakyat Britain, kemenangan politik dalam pilihan raya serta penerimaan daripada semua negara anggota EU. Dalam masa yang sama, masih terdapat sebahagian masyarakat Britain yang menyokong Brexit dan melihat keputusan 2016 sebagai mandat demokrasi yang perlu dihormati. Oleh itu, isu ini berpotensi menjadi perdebatan politik yang sensitif. Kerajaan Britain perlu mengambil kira isu ekonomi, immigration, kedaulatan negara dan hubungan perdagangan. Perdebatan Brexit juga menunjukkan bahawa keputusan politik yang besar boleh mempunyai kesan jangka panjang dan mungkin kembali menjadi isu utama selepas beberapa tahun. Isu keselamatan turun menjadi perhatian di United Kingdom selepas pihak berkuasa menyiasan kejadian berhampiran RAF Fairfern, sebuah pangkalan udara yang digunakan Amerika Syarikat. Reuters melaporkan bahawa beberapa lelaki telah ditahan dalam siasatan berkaitan kemungkinan rancangan serangan berhampiran pangkalan tersebut, manakala Britain menyatakan terdapat petunjuk kuat mengenai kemungkinan kaitan Iran. Perkembangan ini berlaku ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat berada pada tahap tinggi. Susulan kebimbangan keselamatan tersebut, Amerika Syarikat turut mengeluarkan pesawat pengebom B-1 dari pangkalan berkenaan. Keputusan itu menunjukkan bagaimana konflik di Timur Tengah boleh mempunyai kesan langsung terhadap keselamatan di Eropah dan United Kingdom. RAF Fairfern mempunyai kepentingan strategik kerana ia digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada operasi ketenteraan. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haudah sepun kita ikuti sebentar tadi, Lensa Global diterbitkan oleh Hajah Raja dan Haji Basni, akan dapat anda ikuti seketika nanti dari kampung ke kampung.

0: menjadi asas penting kepada kehidupan seharian masyarakat. Berdasarkan penerangan daripada pemangku Ketua Kampung Sengkurung B, Awang Abdul Razak bin Haji Ismail.
1: Jadi infrastruktur yang ada di disalurkan oleh pihak kerajaan, alhamdulillah petani selaku penduduk negara Brunei Darussalam harus bersyukur kerana telah seperti di Sengkurung B ada dibuatkan klinik yang yang besar yang boleh menampung beberapa kawasan di daerah di kawasan Sengkurung B. Jadi
0: Majlis Perundingan Mukim dan Kampung berperanan sebagai platform penting dalam menyatukan suara penduduk. Melalui peranan ini, pelbagai perancangan dan aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun sekaligus mengukuhkan hubungan antara masyarakat kampung dan pihak berkepentingan.
1: Jadi di sini kami ada mempunyai MPK Kampung Sengkurung B, yang mana kegiatan-kegiatan Kampung Sengkurung B kita boleh ketengahkan. Yang utama adalah Biro Wanita, yang mana kami sering mengadakan beberapa program, apatah lagi ini ketika menyambut awal bulan Ramadan, insyaAllah akan diadakan tadarus dari rumah ke rumah yang dijalankan oleh Biro Wanita. Dan begitu juga MPK Lelaki akan bergabung dengan MPK yang Kampung Sengkurung E dan beberapa orang daripada ahli-ahli masjid di Mukim Sengkurung lah, mengadakan majlis tadarus. Dan kami juga di bulan Ramadan ini akan datang, kami akan membagi kepada anak-anak yatim, menduli kepada anak-anak yatim di 10 kampung dalam Mukim Sengkurung untuk membagi nyeketani derma anak-anak yatim.
2: Ini ya. Derma yatim ini yang diusahakan oleh penduduk kampung kali ya.
1: Derma dari penduduk kampung. Derma daripada penduduk kampung, saya kelas hati dan dari beberapa NGO-NGO yang lain dan yang bermurah hati untuk menderma pada di musim Ramadan nanti, insyaAllah.
0: Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dilaksanakan secara berkala sebagai usaha berterusan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung Sengkurung B. Pelaksanaan program keagamaan, aktiviti bergotong royong, penglibatan belia serta inisiatif kebajikan bukan sahaja menggalakkan penyertaan aktif masyarakat, malah berperanan penting dalam membentuk semangat perpaduan dan kerjasama yang kukuh. Melalui pendekatan ini, penduduk dapat saling mengenali, berinteraksi secara positif dan bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran kampung yang harmoni, teratur dan sejahtera.
1: Aktiviti yang bisa berjalankan dalam sebulan dua kali tergantung keadaan masa yang lapang. Tapi alhamdulillah setakat ini kami mengadakan aktiviti sukan riadah berunsur di gulungan warga emas dan belia-belia. Jadi dalam gulungan warga emas itu terbabit daripada ahli-ahli MPK dan warga kampung yang mana ianya bertujuan untuk menjana kesihatan ini lebih penting daripada ketani ni orang membuang masa. Jadi sebab itulah bisa berjalankan ianya dijadikan satu program setiap bulan, berjalan sebulan dua kali. Kadang-kadang kami berpindah tempat sampai ke Jerudong, Pantai Jerudong, breastwalk kami lakukan.
0: Perancangan untuk tahun 2026 dirangka dengan memberi penekanan kepada pembangunan komuniti yang mampan dan berdaya tahan. Fokus utama adalah untuk memperkukuhkan penglibatan golongan belia sebagai pelapis kepimpinan masa hadapan, di samping meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Pelbagai inisiatif dan program dirancang bagi memastikan manfaat yang berpanjangan kepada masyarakat kampung, sekaligus menyokong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang seimbang serta berterusan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi radio 92.3 MHz bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong serta melalui perkhidmatan frekuensi radio 93.8 MHz bagi kawasan Tutong, Seria dan Belait. Untuk pertemuan kita di hari ini bagi ruangan segmen Dini Hari.